0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blir väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju har gett mig en minoritetsbakgrund då. Så det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Svulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset. Och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då på något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen och som sagt jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendler lite slik jag har skönt det.
1: Det blir kommun här mestadels men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt så nu är det ju fredag så att nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det att ta över denna rollen efter dag då och vidareföra den I åren framöver.
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också. Många som har varit med och gjort museet till det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blir väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju har gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Hva var det som fikk deg til å søke på stillingen her oppe på Svulleria?
1: Nei, men lite som jeg sa, jeg har jo jobbet då lenge inom utdanning, og jeg har den her bakgrunden med en minoritetsbakgrund og det intresset, og sen at jeg også har jobbet mye med utstillinger og sånt, og da på något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen och som sagt jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendler lite slik jag har skönt det.
1: Det blir kommer vara här mestadels men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt så nu är det ju fredag så att nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det att ta över denna rollen efter dag då och vidareföra den I åra framöver.
1: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
2: Husk Radio Bingo klockan 20.
3: Idag är det supertisdag. 50 000 kronor som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor.
4: Det blev ju en ganska liten frukost.
3: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smarthus.
8: Altid varmmatt hos bar. Smarthus. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Är du en av de som inte pratar med någon för du har fått en kopp kaffe? Det är någon av dem, men det är också många och många fler som måste starta dagen med en kopp kaffe. Och till dig så har jag en ganska hygglig nyhet för en stor långtidsstudie med runt 355 000 deltagare fant man ut att kaffedrickning det var knyttet till lavere risiko för bland annat allvarlig leversjukdom och leverkreft. Man fant samma typ av sammanhang också mellan de som drack koffeinfri kaffe. Det betyder ju att kaffen är någon mirakelmedicin och studien kan inte bevisa att kaffen alene är orsaken, men i vart fall en god grund att fortsätta med att ta denna morgonskaffe.

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Sulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært I de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blev väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kom ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Sulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset. Och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då... På något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör. Och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen. Och som sagt, jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen. Så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Sulleria och blir ju ukespendler lite, slik jag har skönt det.
1: Det blir kommer vara här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det att ta över denna rollen efter Dag då och vidareföra den I åra framöver.
1: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag. Och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, så att Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.